Oublie jamais na Facebook papa yes Zambe ya kolandei shabos Zambe ya kolukei Yako kate la pongina 3 yes